mene onyame nipa bi na ɛka sɛe mene nyame asɔfoɔ bi na ɛdi nkɔmmɔ yi mene onyankopɔn adehyɛ bi na ɛka sɛe nanso ɛsane sɛ woyɛ ne yie nti awurade sɛ menka nkyerɛ wɔ awia sɛ ɔbɛkɔ so akyerɛ wɔ ɔbɛtɔ akɔ so atrɛ wɔahyɛ mɔ ɔbɛtɔ akɔ so ama woadi yie wɔde wo nsa bɛsɔ mɛyɛ nhyira ne nkonimdi ama nipadua ne wayɛ yɛdeɛ so anyameɛ ne dodo ɛti awia onyame se menka nkyerɛ sɛ ɛsane sɛ woyɛ ne yie nti w'anim te wɔnom amɛduru anaa no wo kɔɔ togo kwan soɔ ka wode kɔ akɔnya ka akwanhyia nanso yɛ nyankopɔn yi wo firi mu saa akwanhyia no bia ato wɔ bi yɛsie no wɔ sɛ wotɔ wɔ yɛntɔ ane